långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld, res med mig upp för floden.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har förstått, du vill hitta något annat. Det kan inte du rå för.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över.

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid.

Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Här är en ballad som är specialskriven och som liksom tillägnats polisen. Den är skriven med Stockholms polismästare Lynning i tankarna hela tiden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla närradiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då var det SKPF som har sin torsdagssändning en timme framåt. Och det blir lite information om våra aktiviteter och en hel del musik. Idag har vi den 1 oktober. Tiden går fort här. Och den närmsta det har Ragnar och Ragna. Så vi gratulerar alla som heter så. Och ni andra också som har något att fira överhuvudtaget. Jag ska börja med att spela en låt här med Kinox, en kärleksförklaring. Varsågoda.

Det var Sankta Maria med Teddy Van Cleef. Jag ska fortsätta här med Lasse Stefans. Nu står jag ensam kvar. Varsågoda.

Det var alltså Donnes namn i ringa av guld. Ja, jag ska informera lite om de här extra aktiviteterna vi har nu kvar här under hösten. Och då har vi ju nu på tisdag den 6 oktober. Då kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum till vår lokal och informera om museet, och det är klockan 14. Och det kostar 30 kronor som betalas på plats, och då ingår kaffe och kaka. Sen har vi ju torsdagen den 8 oktober, ni som nu har tecknat er till SKPF-dagen som går av stapeln på Margret Torps gästskivargård uppe på Hallandsåsen. Det är alltså på nästa torsdag, den 8 oktober. Och det börjar klockan 12 då. Och sen har vi ju en resa till Borg den 12 oktober, det är måndag, och det är med övernattning, och den är ju fulltecknad, den resan. Torsdagen den 15 oktober, då har vi halvårsmöte i Trelleborgssalen i parken, och det är klockan 13.30. Där serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor. Och det är en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Och det är en föranmälan senast den 1 oktober, det är idag det. Och sen ska det vara betalt senast den 8 oktober, alltså 50 kronor, på bankgiro 5667-1696. Observera att det är bindande anmälan. Tisdagen den 20 oktober, då har vi lunchpaj med sallad, kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. Pris 50 kronor som betalas på plats. Och det är bindande anmälan, max 40 deltagare. Fredagen den 30 oktober, då är det Prosecco-provning i lokalen och den är fulltecknad. Och det ska vara betalt senast den 22 oktober, 300 kronor. Tisdagen den 10 november, då är det quiz med Roland Öland klockan 14 i lokalen. Pris 30 kronor som betalas på plats. Ingår kaffe och kaka, max 40 deltagare. Sen har vi fredagen den 27 november, då är det Prosecco-provning igen i lokalen klockan 17. Man får prova 5 sorters Prosecco, schark och ostbricka som tilltugg. Pris 300 kronor, och där är en föranmälan senast den 13 november som betalas senast den 19 november. Och där är ett fåtal platser kvar för de som är intresserade. Tisdagen den 1 december, då kommer gamla Trelleborg till lokalen och informera om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14.00. Pris 30 kronor, kaffe och kaka ingår, max 40 deltagare. Torsdagen den 10 december, då har vi julsamkväm med dans i parken i Rotundan, och det är klockan 13.30. 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Och det blir dans med Sven Tures efter maten. Föranmälan senast 26 november, och så ska det vara betalt senast den 28 november. Och det är bindande anmälan. Efter det så har vi uppehåll för jul och nyår. Och så startar vi igen den 11 januari. Och så har vi öppet hus den 16 februari för teckning av vårens aktiviteter och resor. Och förutom de här extra aktiviteterna så har vi varit vanliga i lokalen varje vecka. Då har vi ju måndagar 9-11 frukostträff. Tisdagar 10-11.30 är det sittgympa. Och på eftermiddagen 14-16 är expeditionen öppen och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris av 30 kronor. Onsdagar 9-12 är det kanasta. Torsdagar 13.30-16 är det bingo. Och på kvällen 17-20 är det kanasta. Så där är en del att hitta på nu. Jag ska nu spela Blue Eyes Crying in the Rain med Stacey Breen. Varsågoda.

Det var Jim Reeves, I Love You Because. Jag ska fortsätta här med Fernandos, löftet som du gav. Varsågoda.

Det var Flamingo-kvintetten Så länge hjärtat det slår. Jag fortsätter här med Kikki Danielsson, All min kärlek. Varsågod.

Det var Danish, öppna ditt hjärta. Jag ska spela en låt här med Semino Rossi. Los Recuerdos de tu amor. Varsågoda.

Det var Älska, glömma och förlåta med Mats Blad. Jag ska repetera de här aktiviteterna som vi har nu kvar under hösten. Och det har vi ju redan nu på tisdag den 6 oktober. Då kommer Rickard Olsson från Stenbecks flygmuseum till vår lokal och informerar om museet, och det är klockan 14.00. Och det kostar 30 kronor som betalas på plats, och då ingår kaffe och kaka. Sen har vi ju resan till Borg med övernattning. Det är måndagen den 12 oktober. Glöm inte det, ni som har tecknat det. Och den resan är alltså fulltecknad. Halvårsmötet i Trelleborgssalen i parken. Den torsdagen den 15 oktober klockan 13.30. Då serveras kaffe med smörgås. Pris 50 kronor. Och det ska vara betalt senast den 8 oktober. Så det är ju nästa vecka det. Och där ingår också en föreställning om Nils Poppe med Gunilla och Thomas Poppe. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad, kaffe och kaka. Och det är klockan 14.00 i lokalen. Pris 50 kronor som betalas på plats. Och det är bindande anmälan. Max 40 deltagare. Fredagen den 30 oktober är det Prosecco-provning. Den är fulltecknad än, så glöm inte bort det, ni som har tecknat det. Och det är klockan 17.00 i lokalen. Tisdagen den 10 november är det quiz med Roland Ödan klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats. Och då ingår kaffe och kaka. Max 40 deltagare. Fredagen den 27 november har vi återigen en Prosecco-provning i lokalen klockan 17. Man får då prova 5 sorters prosecco, schark och ostbricka som tilltog. Pris 300 kronor. Och det är föranmälan senast den 13 november, och så ska det vara betalt senast den 19 november. Och det är bindande anmälan. Och det var ett fåtal platser kvar där. Tisdagen den 1 december kommer gamla Trelleborg till lokalen och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Det är klockan 14 alltså. Pris 30 kronor, betalas på plats. Kaffe och kaka ingår. Max 40 deltagare. Och så avslutar vi då torsdagen den 10 december. Det blir julsamkväm med dans i parken. Och det är klockan 13.30. 300 kronor kostar det för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med Sven Tures efter maten. Och det är föranmälan senast den 26 november, och så ska det vara betalt senast den 28 november. Och det är bindande anmälan. Och sen har vi uppehåll då fram till och med den 11 januari då vi startar igen. Och så har vi öppet hus den 16 februari för täckning av vårens aktiviteter och resor. Jag ska nu spela Fernandos Stjärnor ska tändas i natt. Varsågoda.

Det var Fernandos Stjärnor ska tändas i natt. Då börjar min timme gå mot sitt slut här. Tiden går fort. Och om allt går som det ska så hörs vi igen nästa torsdag. Klockan 10.00 som vanligt. Och fram till dess så får ni ha det så bra och vara rädda om varandra. Så jag som heter Kenneth, jag tackar för mig och säger hej då. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs Hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Alsingevallen. Ansvarig utgivare, Kenneth Bengtsson.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

rik folk emellan. Den går aldrig mer upp till favellan. Fråga någon fattig och svart person. Bossanova, nej gosse sällan. Låt de rika dansa hur snett de vill. Vad ska vi med deras

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson.

Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och jag ska först tacka för det sena. Jag tror inte det har varit någon. Jag tror det har bara varit slingan upp förmiddagen. Men det har varit bra underhållning där också. De har bra musik där också på slingan. Och jag ska börja med lite information. Ska vi börja baklänges idag? Ja, det kan vi göra. Tema kväll. Torsdag idag, 18.30. Och då ska det vara country. Klockan 18.30. Och sen så ska vi se här. Sen har vi ju maratonsändningen, min sann. Och då har ju kaffestugan öppen. Och då är det sändning från fredag 30 oktober klockan 7.30 till måndagen den 2 november klockan 10. Och kaffestugan är öppen 30 och 31 oktober och 1 november. Fredag 10-18, lördag 10-18 och söndag 10-16. Det serveras frallor, kakor och korv. Väl mött hälsa kaffevärdinnorna. Sen så har du kaffestugan öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Välkomna hälsa Britt och Lena. Vill man ha en önsketimme så kan man skriva ner 25 låtar. Skicka ner kuvertet till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 i Trelleborg. Och då märker man det med önsketimmen. Om man nu har haft sin önsketimme ska man skicka in en ny. Och det är Jörgen som tar hand om er. Cirklarna är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Och det är Gulle som hälsar alla hjärtligt välkomna. Sen har vi då bingo. Och det är söndagen den 22 november klockan 14.00. Och kaffestugan släpper in klockan 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingo-gäster. Och det är Britt och Lena som hälsar alla hjärtat för att komma till dig. Det var det. Och sen så har vi då namnsdagsbarn idag också. Och oj, jag har fått hejdran att vänna på bladet idag till första dagen i oktober. Och det är Ragnar och Ragnar som har namnsdag idag. Så att vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och det gör jag med en liten jingle.

Congratulations med Cliff Rickard. Och ja, det håller sig mer fram klockan 16.00 och sen så har vi då Lena i kaffstugan. Och så har vi då Gulli i systugan. Och nu tänkte jag skulle öppna telefonen på 0410433308. Och under tiden jag gör det så spelar vi en låt med vikingarna. Kan man älska någon på avstånd? Ja, visst kan man det.

0: Kan man älska någon på avstånd med vikingarna?
1: Hallå. Det kan man.
0: Ja, visst kan man det, Inge. Visst kan man
1: ja,
0: det.
1: Ja, det kan man.
0: Ja, visst.
1: Och det är bara... Men det har jag gjort.
0: Ja. Där är
1: en... Han är, de är döda nu alla tre.
0: Ja.
1: Så där kommer man vandra sen.
0: Ja, alla ska...
1: Inte nu.
0: Nej, det får vi bara...
1: Det är för tidigt.
0: Ja, det är för tidigt.
1: Ja.
0: Precis. Jaha, och det är bara Mingo idag, ja.
1: Ja, lite bättre nu, ja. För att jag måste ta hus med sig när jag ligger och sover på kvällarna. Och ja. Där, så hostar jag lite igår.
0: Ja.
1: Och igår kväll med.
0: Ja.
1: Det är sån torrhosta jag har.
0: Ja, ja, den är...
1: Den retar mig.
0: Ja, den är inte rolig.
1: Ja, så ska jag bli bra igen.
0: Får vi hoppas ju.
1: Ja, och så ska jag gratta en som fyller år på torsdag.
0: Ja.
1: En stor påg, han tar studenten nu, han ska bli 16 år på torsdag.
0: Ja.
1: Så har han två små syskon, bröder, syskon. En är, jag vet inte hur gamla de är. Det kan jag inte räkna ut, de är små. Och så han har en kusin är liten.
0: Yeah.
1: De har inga blöjor. Han har den här som bor där nära affären på tennishallen. Mm. Har du barn? Barnbarn.
0: Nej, jag har inga barnbarn heller, men jag har en massa syskon. Jag har 5 stycken syskon.
1: Så hälsar jag alla Melina, alla mina kompisar, alla får ha så bra. Och de som fyller år, hurra jag nu. I tvåfallet lever för de fyller år. Hurra, hurra!
0: Ja.
1: Där satt den.
0: Ja, där satt
1: den. Och så hälsar jag dig också. Och hälsar heter Maria, din flickvän.
0: Nej, Camilla heter hon.
1: Ja, och så hälsar alla mina och så alla mina vänner. Det är allt idag och jag klarar inte ur det idag heller.
0: Nej, precis.
1: Nu får ha så bra.
0: Detsamma, Inger.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, och Inger vill höra 10 000 röda rosor med vikingarna.

0: 10.000 Grad er jo som er vikingene, og den speiler vi for inn. Hallo, Leila.
1: Hallo, Ole. Hallo. Og det er bra med deg i dag?
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Ja, og det er solen for inn hos dere også?
0: Ja, helt underbart.
1: Ja, det er det virkelig. Ja, det... Og det lukter rett så bra i dag også, tror jeg.
0: Ja, det skulle komme opp en høy temperatur i dag. Det skulle komme enda opp til 16-18 grader.
1: Ja, men det er herlig.
0: Ja, visst er det så.
1: Det er herlige dager.
0: Ja.
1: Ja, men kveldene, de er kalla.
0: Ja, de er kalla. Och nätterna är kalla.
1: Och mörknar så fort om kvällarna också nu.
0: Ja, det gör det ju.
1: Ja, och ljusnar sent på morgonen.
0: Japp.
1: Ja, men det är din årstiden.
0: Ja.
1: Ja, men nu är det Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar. Och hälsar tillbaka till dig rollen med dina nära och kära.
0: Tack för det, hälsa tillbaka till dig och Bengt-Åke.
1: Och så då Lena i kaffestugan med sina gäster och Gud-Lisa i stugan med sina gäster. Tackar vi dig för det fina du gör för oss idag. Så tackar vi och Kenneth också för hans musik i förmiddags. Och sen så hälsar jag först till Bengt-Åke. Han ska ha det så bra där hemma vid Örsten. Sen hälsar Bengt-Åke och jag till Leif Nilsson och Britt. Tuttan i Skurup, Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elbert och så då Kerstin och Bussi också alla medlemmar. Så kommer jag igenom en stund.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Så hörs vi.
0: Ja, vi.
1: Hej så länge.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Det var Leila och hon vill höra samma sol lyser igen med Lasse Stefans.

Samma sol lyser igen med Lasse Stefans och den spelade vi för Leila. Då kan vi ta och spela för Bengt Åke och han vill ha Min tös med Lasse Stefans.

0: Där fick vi lyssna på Min tals med Lasse Stefans och den spelade vi för Bengt Åke. Hallå Laila.
1: Hej, en roll. Jag tar en omgång till nu.
0: Ja, du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Bengt Åke och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till dig, Rolle och Freja.
0: Tack för det. Hälsa tillbaka till er.
1: Och så då Lena i kaffestugan med gäster och Gulle i sysugan med sina gäster. Och så tackar vi dig igen en gång för det fina du gör för oss idag. Tackar vi ju såklart all närtalsnålen också på det fina de gör när de sitter här ju. Ja, sin hälsa Bengt Åke och jag till Lars och Gunn i Tryde, Lars och Eva i Tommelilla, Ylva och Bertil, Monica och Jan Inge och så då Jörgen och Laila. Ulla-Britt och Roland i Kågerö, Inger Hellström, Mats Larsson med sin Birgit, Gert och Tuttan i Skillinge och Birgitta på Ängshög och alla medlemmar. Så kommer jag igen efter kaffet.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Så hörs vi då.
0: Ja, vi.
1: Mm. Hej så länge.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Jo, det var Laila där. Och då kan jag ta och börja spela för Bengt Åke denna gången. Och han vill höra Tänd ett ljus i ett fönstret med Skandinavien.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med V6. Och det var ju en låt som heter Hiphop eller Hula Hula. Och innan det så spelade vi för Bengt Åke. Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia. Hallå, Hjärt.
1: Hallå, Olle.
0: Hallå.
1: Allt är bra,
0: ja. Jajamän, det är det.
1: Ja, vi får gå hälsa med detsamma. Hoppas att många ska komma fram.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Det får vi göra,
0: ja. Ja, visst.
1: Så grattar vi alla som har någonting att fira, ja. Och sen grattar grämmet. Tycker du att du känner en jättebra roll.
0: Tack för det.
1: Och vem till er lära att göra.
0: Det är vad jag ska göra.
1: Tack. Och sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Anita i Lund, Gundvård Stig, Golan och Helvård, Britt-Marie Martin, Totan Hjärt, Gunnar Gravin, Monica och Jan Inge och Preben och Månadinsören. Sen skicka alla kramar till alla som vill ta hand om och vara reda om er.
0: Ja.
1: Så hörs en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Tack, hej hej.
0: Hej då. Ja, det var Hjärt och Marianne och jag ska ta och spela för Leila nu. Och hon vill ha en låt med Striplers Broderland.

0: Där fick vi lyssna på Broderland med Striplås och den spelade vi för Leila. Hallå Preben.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
1: Allt bra som
0: ja.
1: Du sa.
0: Ja, det är det.
1: Solen går in i Trelleborg också.
0: Ja, helt underbart.
1: Då får du ta en hälsning med in till Leila, Camilla och bonusbarnen och bovarna.
0: Det lovar jag.
1: Då skickar jag en hälsning till Pernilla, till sina syskon. Och sen har vi Leila och Bengt-Åke. Och Leila och när vi heter Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Sen tar vi Gert och Marjan i Sjöbo.
0: Ja.
1: Och sen har vi Sösa-Max och Birgit. Det var det väl fem va?
0: Ja, precis. Det var fem där.
1: Och sen tackar jag för hälsningar jag har fått. Och sen får jag skicka en hälsning ut till dem som är i kaffestugan och systugan.
0: Ja.
1: Så jag är nöjd, så tackar jag för mig och tackar för hälsningar jag får. Så får du ha en bra dag och det är jätteroligt att ha dig på och sköta det så.
0: Tack för det, ja.
1: Då får du ha det så bra, så hörs en annan gång.
0: Det gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Gert. Han vill ha en liten sång med Robert Blom.

En liten sång med Robert Blom och den spelade vi för Gert. Då kan vi ta och spela för Marianne och hon vill höra en låt med Engdahls. Varje dag och varje stund.

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Engdahls varje dag och stund med Engdahls, och den spelar vi för Marianne. Då kan vi ta och spela för Preben, och kan vi lära vår dotter med Tommis.

0: Ja, där fick vi lyssna på vår dotter med Tommis och den spelade vi för breven. Hallå Ulva.
1: Hej vännen. Och det var bra med dig också, ja.
0: Ja, det är bra med mig.
1: Ja, det är skönt vännen. Så ska du ha det också. Och jag ska be att få tacka dig för du sitter där. I denna eftermiddag. Och så grattar jag alla som har något att fira. Och tacka för hälsningar. Alla i kaffestugan får en varm kram ifrån mig. Och så ska alla ha en skön dag.
0: Japp.
1: Yep. Vi hälsar vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Kerstin och Busse. Och så ska Prems funga tack vare er för Anita. Så säger jag tack för mig för nu. Och så hörs vi lite senare igen.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Hej då vännen.
0: Hej då. Då ska jag ta och spela för Tuttan och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Jonny och Gert i Skyllinge. Och Tuttan vill ha en låt med Isla Grant och A Single Yellow Rose.

0: Ja, där fick vi lyssna på Isla Grant och Single Yellow Rose. Och den spelade vi för Tuttan. Och då kan vi ta och spela för Ulva. Men innan vi spelar för Ulva så tänkte jag att vi kan ta och lyssna på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är rollet som är fram till klockan slår 16.00. Och då kan vi ta ett spelar för Ulva om vi vill ha. Tack vare er med Fremed.

0: Som vita duvor med Tommis och den spelade vi för Preben. Hallå Ulva.
1: Hej vännen igen.
0: Hallå ja.
1: Och jag ska be att få hälsa lite till och till dig och din kära familj. Och ni får krama allihopa.
0: Det lovar vi ska göra. Vi hälsar tillbaka.
1: Ja tack. Och så hälsar jag vidare till Birgitta på Änghög. Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Preben. Och Tuttan i Skurup. Och Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Så ska plötsligt Klein funga för Birgitta på Änghög. Så tackar jag för mig för nu. Och så hörs vi igen lite senare. Och du, tack för mig.
0: Du är så välkommen så. Ja. Japp, då ska vi se. Och Ulva ville höra en låt med Patsy Klein. Och en låt med I Have Loves and Close Again.

0: Ja, där fick vi lyssna på Patsy Cline, och det var ju en låt som heter I Will Love and Lost Again, och den spelar vi för Ulva. Hallå Birgitta.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå, ja.
1: Allt är väl, ja.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Jag hälsar till dig allra först med din familj.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, och sen hälsar jag till Ylva och Bertil. Och låten jag önskar att den ska gå till kära Ylva.
0: Det fixar vi.
1: Ja, och jag tackar för det hon har skickat till mig.
0: Ja.
1: Ja. Och sen hälsar jag till vad heter hon? Gunnel i Höllviken, sa jag.
0: Mm.
1: Och till Preben. Och till vad heter hon nu? Bengt-Åke, Laila och Bengt-Åke, va?
0: Ja, precis.
1: Ja. Har jag en till, eller?
0: Ja, du har en till.
1: Ja. Då hälsar jag till Rosita och hennes töser.
0: Ja.
1: Ja. Så är jag nöjd.
0: Ja, det är väl härligt med folk som är nöjda.
1: Ja.
0: Ja,
1: precis. Och ni ska... Du ska ha det så bra, Rolle.
0: Detsamma, ja.
1: Och var rädd om dig.
0: Det lever jag.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja. Där är vi då.
0: Gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Birgitta på Änghög, och hon ville ha en låt med Helmut Lotti. Det var en låt som heter Manolins In the Moonlight. Och den gick vid Ulva.

Mandolin Moonlight med Helmut Lotti och den spelade vi för Birgitta på Gänghög. Säg vår värld och det är med Donnes.

Varje ögonblick med Klas Löfgren. Vi ska ta och lyssna på en låt med Bob Stevens, En dag i sänder.

Mina drömmar singel med Kinbergs. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt med Hasse Andersson. Höstens sista blomma.

har slocknat. Allt i stilla och lugn. Några stjärnor på himlen

Marie-Marie med Bengt Hennings. Vi kan väl ta och lyssna på en låt med Mats Blåts. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Lyckliga stjärnor.

Jo, då fick vi lyssna på en låt som heter Vem med Highlights. Jo, då ska vi ta och spela för Gunnel i Höllviken. Hon hade en liten lapphälsning här. Hon hälsar till Gert och Marianne, Mona och Nils Göran, Ingrid och Göte, Annette och Jan, Gullan och Elbert och till mig. Tack för det, jag hälsar tillbaka till dig. Och Gunnel vill höra Bonnie Medley med Candice.

0: Ja, då fick vi lyssna på Bonnie Medley med Candice och den spelade vi för Gunnel i Hullviken. Nu klockan slagit 14.00 strax, så jag tänkte gå ut och ta en liten kaffefika, så är jag strax tillbaka och ser om en liten stund. Är jag...
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Hullviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja då, fick vi lyssna på Min röda förblev med Lasse Stefans och Mängla finns med Mats Bergmans. När du var här med Drifters. Hey Boy med Torgny Melins. Ge dig tid med Sten och Stanley. Cadillac Dreams med Sandins. Och Det regnar med Striplers. Ja, nu är jag tillbaka igen. Har du öppnat telefonen igen på 0404-33-08? Och vi ska ta och höra på en låt här med... vad blir det nu? Livet på landet med Roland Cedermark.
1: Vi som bor på landet har det bra. Hejar glatt på grannen varje dag. Värnar om varann och våra djur. Unnar oss en middags

Vi som bor på landet gillar fläsk, gärna då med palt och hemkörd läsk. Här är ingen rädd för giftig svamp, inte ens för ogift.

Jag vill vara dig nära med Remedios. Fick jag vara på där? Ja, då ska vi ta och spela för Susanne och Micke. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag, så hälsar de till mig och Freja. Tack för det. Vi hälsar tillbaka både till Micke och Susanne. Och Micke vill höra varje timme, varje minut med Chandlers.

0: Varje timme, varje minut med Chandlers och den spelade vi för mycket. Hallå Ylva.
1: Hej vännen. Och jag ska be att få hälsa lite grann till.
0: Ja, varsågod.
1: Tack så mycket. Och så ska jag be att få tacka för mig så småningom. Och tacka dig också och alla andra runt omkring ska ha det gott. Så hälsar jag vidare till Mats med sin kära Birgit. Susanne och Micke, Eva, Bosse och Sjögren, Britt-Marie och Martin och Christer. Så hade jag tänkt att Van Boke ska sjunga för Eva och Bosse och Sjögren med Bella Bella Donna.
0: Yep.
1: Ska jag väl få tacka för mig för idag?
0: Ja, tack själv.
1: Och har du nu gott roll och var redo om dig?
0: Det lever jag.
1: Och krama om din familj allihopa.
0: Det ska jag göra.
1: Det är bra, tack så mycket.
0: Tack, hej då. Tack själv, hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Susanne. Och hon vill ha någonting valfritt med Donnes. Då la jag på i min röda. Nej, inte röda. En jondir är ju inte röd för de är gröna. I min gröna jondir.

Ja, då fick vi lyssna på I min gröna Hyundai med Donnes. Och den spelar vi för Susanne. Och då ska jag ta och spela för Tutten i Skurup. Och hon hälsar till Marianne och Gert, Mona, Nils, Göran, Ingrid och Göte, Anette och Jan, Gullan och Elvart. Och så till mig. Det tackar jag för Tutten. Nej, det var ju fel. Det var ju fel hälsning det. Förlåt mig Tutten. Jag tog upp fel lapp. Du hälsar till Leila och Bengt Åke och till Bengt och till Pernilla. Så var det ja. De du hälsar till Tutten, så är det ibland när man tar upp fel hälsningslapp. Och Tutten, du vill höra Bert Kempert och en låt som heter, den ska heta så mycket som Wonderland by Night.

Där fick vi lyssna på Bert Kempert och en låt som heter Wonderland by Night. Och den spelade vi för Tuttan. Då kan vi ta och spela för Ylva. Och hon vill höra Bella Bella Donna med Van Boken.

0: Där fick vi lyssna på Bella Bella Donna med Van Boke och den var för Ylva. Hallå Laila.
1: Hej igen Roland, det går tredje guldkorten.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja. Och du har brukat kaffe, ja.
0: Ja, det är alltid gott med en kopp kaffe.
1: Så. Absolut.
0: Ja.
1: Men när vi har snackat ska jag ta en mugg kaffe och gå och sätta mig en där ute.
0: Ja, det gör du rätt i. För det är...
1: Ja.
0: Nej,
1: jag har en hörna här i trädgården, men det är alltid så lugnt och varmt och skönt.
0: Ja, precis. Men, ja,
1: ja så där ska jag gå sätta mig igen.
0: Ja.
1: Ja, men nu är det Bengt och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till dig, Rolle och Freja och dina nära och göra igen.
0: Tack för det, väl så tillbaka till er, ja.
1: Tack så mycket, och så kaffe och systuga med värdinnorna och gäster. Och så tackar vi dig för att du sitter där idag och sänder. Och sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Kati och Jan Evert, Bengt Larsson, Olle och Lena på Vackgatan, Joakim, Ulrik och Gunni Ystad, Rosita och Törsorna och Pernilla. Alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin torsdag,
0: ja.
1: Och helg som kommer.
0: Ja, det får ni också ha.
1: Tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Ja, så tack för idag och hej då.
0: Tack, hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det var nej, det var Laila. Och Laila vill ha avsked på stationen med morfars polare.

Ett avsked på stationen med morfars polare och den spelade vi för Leila. Bengt-Åke ville höra Bara du med Lasse Stefans.

0: Bara du med The Lasse Stefans och den spelade vi för. Bengt Åke, ja. Hör du på den? Och ska vi se här nu. Klockan har slagit 15. Och det rullar cirka en timme till klockan 16.00. Sen återkommer Radio Smef igen klockan 18.30 och då är det country. Och då är jag här tillbaka igen. Och spela countrymusik för er, men först är jag fram till klockan 16 och sen så är det ju Radio Few efter mig klockan 16.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, jag fick vi ha på lite information och då ska vi ta och lyssna på en låt här med skjuts. Det ska bli en låt som heter Hasta la vista.

Hasta la vista med skjuts fick vi på där. Ja, vi kan väl ta och köra på en låt med Lars Kristoffs och en låt som heter Varför vill du inte ha mig? Ja, det är en låt som heter så.

Ja, då fick vi lyssna på Apache med Lasse Westman och Vikingarna. Ja, jag kör vidare här med musiken. Jag är kvar fortfarande 40 minuter till och telefonen är öppen en liten stund till. Och vi ska ta och lyssna på något med Barbados. Andas in och andas ut.

Ja, nej, proppen har inte gått. Jag är kvar. Jag är kvar. Sen när man är... Man skulle ha varit en bläckfisk när man är ensammen. Men vi ska ta och spela för Bengt Wigren. Och han hälsar till Marita Persson. Till Anna Jönsson. Estelle Schutt. Jan-Åke Jönsson i Vällinge. Ja, så istället. Så. Sen så till Camilla och mig och barnen, tack för det. Och vi hälsar tillbaka till dig, Bengt Wigren. Och du vill ha Lyckliga gatan med Anna-Lena Löfgren.

Lyckliga gåtan med Anna-Lena Löfgren, och den spelade vi för Bengt Wigren. Då ska jag ta och spela för Gunnel i Höllviken, och hon hälsar till Britt-Marie Martin, till Christer, till Sonja i Lund, Birgitta på Gänghög, Kerstin och Buss i Oxie. Och sen så ville Gunnel höra Albatross med Vikingarna.

Där fick vi lyssna på Albatross med Vikingarna, och den spelar vi för Gunnel. Ska vi ta och spela för Anita? Och kunde vi ha Blue Bayou? Nej. Nej, så heter den ju inte med Bob Stevens. Den heter ju Baby Blue.

Baby Blue med Bob Stevens, och den spelar vi från Nita. Nu har jag lagt på dagens ungdomslåt faktiskt. Brukar spela en eller två sådana låtar när jag är här sen då. Och idag ska vi höra på en låt med Antelope och en låt som heter Believe. Som vanligt, jag håller mig kvar på 90-talet.

Ja, där fick vi lyssna på Antelope och en låt som heter Believe. Och innan jag sista av denna låten så stängde jag ner telefonen för eftermiddag. Och den öppnas imorgon eftermiddag igen när det är Bengt och Pernilla som tar hand om mig imorgon eftermiddag. Och vi ska ta och höra på en låt med Kristina Lindberg och en låt som heter Cherry.

Ja, då fick vi lyssna på Stripblås och en låt som heter I Need You. Och vi kan ta och börja spela på en låt här innan jag tackar av för mig så nätt sådär. Så ska det bli en låt med Arvingarna då, så en lugn, fin låt vi kan sluta med. Dream Lover.

0: Ja, Dream Lover med Arvingarna. Det blir nog det sista. Ja, där är en låt efter sponsorerna också kommer och höra på. Och som vanligt så blir det ju avslut med en Fernandos-låt. Ja, jag ska tacka er som har ringt in till mig nu på eftermiddagen och önskat låta och hälsat. Och sen återkommer Radio SMF igen klockan 18.30 och då är det country. Och då är det Olle som är tillbaka igen. Och nu klockan 16.00 ska jag överlämna upp till Radio Few och de har, så de får ha en skön torsdag eftermiddag och en skön helg som kommer nu snart. Ja, ni får ha det så bra så länge så hörs vi om 2,5 timme i cirkus.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, yeah, så var det dags för Radio for You som tagit över stafettpinnen. Så välkomna alla radiolyssnare till Guldkorn, minnesvärda svenska klassiker med Kent Åke vid mikrofonen. Här i Trelleborg med omnejd och på webben under namnet Radio Trelleborg fram till 18.00 idag. Vill tacka Radio SMF och Rolle för deras eftermiddagssändning. Jag inleder med Man ska leva för varandra. Inspelad av musikgruppen Trio med Bomba, släpptes som singel 1968 och låg hela 26 veckor på Svensktoppen. Kom här!

Yngve Forsells orkester med sångerskan Ann-Kristin Hedmark blev svensktoppsetta med dunder och brak år 1973 med låten Så gick det till när farfar var ung. Varsågoda!

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i

Nu ska vi lyssna till en svensk låt inspelad av artisten Sylvia Vreethammar, som rönte stor popularitet bland annat i Sverige och Tyskland från 70-talet och framåt, med en bred musikalisk repertoar innehållande både jazz, samba, schlagers och visor. Och som sagt var, nu ska vi lyssna till Tycker om dig från 1969 på skivbolaget Topic. Kom här!

0: Tack för det, Sylvia. Nu ska vi lyssna till Han måste gå. Ursprungsartisten James Reeves stora paradlåt, men blev schlagersångaren Gunnar Wiklunds stora genombrott i Sverige år 1960. Kom här.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: du kan säga till din vän att han måste gå.
1: En svensk version av Kring det små huset i gränderna vid hamnen, insjungen av den kända svenska sångerskan Anita Lindblom, låg 13 veckor på Svensktoppen och året var 1968. Varsågoda.

Tack för dig, Anita. Säg det med en sång framfördes av artisten Lena Andersson i den svenska Melodifestivalen 1972 och utgavs på Stikkan Anderssons skivbolag Polar samma år. Varsågoda.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Lilla söta fröken Fräken är en sång skriven av mångsysslaren Tore Skogman. Spelades in och släpptes som singel av dansbandet Sven Ingvars år 1964 på skivbolaget Philips med mycket lyckat resultat. Kom här!

När jag putsar fönster är en låt framförd av jazz- och slagersångaren Svante Thuresson. Ursprungligen film- och sångartisten George Formbys paradlåt. Släpptes 1970 på skivbolaget Metronome Records av den kände producenten Anders Burman. Varsågoda!

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Min nattstango med tonårsidolen Lasse Lundahl. En svensk slagerlåt som släpptes 1962 och blev historisk som den allra första låten att nå första platsen på Svensktoppen. Ackompanjerad av Mats Olssons orkester. Kom här.

Tack för det, Lasse. Norskan Anita Hegerland var endast 9 år gammal när hon sjöng in och slog igenom med låten Mitt sommarlov år 1970. Hon blev den yngsta artisten som legat på Svensktoppen fram till år 2006 när Frans Jeppsson Wall från Ystad slog rekordet med låten Who's the man? Endast 7 år gammal. En hyllningslåt till Zlatan. Varsågoda, här kommer Anita Hegerland. Mm.

Om maskros och kärdoft sjöngs av trubaduren och textförfattaren, konstnären Carl Anton år 1966. Känd från sommarunderhållningen i TV:s Carl Anton i Vita bergen under 80- och 90-talet. Kom här!

Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så skönt att sitta och minnas små solar i gräset när sommaren är slut.

narresort. Men det luktar så gott när man kommer nära, och den doften behövs när sommaren är

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: En natt i Moskva blev mäkta populär med den norska sångaren Jan Høyland 1962 och låg på svensktoppen från den 13 oktober 1962 till och med den 26 maj 1963. Bland annat som list etta. Det är ni. Varsågoda.

Tack för det, Jan. En annan Jan, Jan Lindblad, naturfilmaren, känd för sin unika förmåga att härma fåglar och vissla melodier virtuost. Här kommer han i den klassiska låten I en klosterträdgård, utgiven 1977 på skivbolaget RCA Elektra.

Tjena Mons, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.

Lyckliga gatan. Ursprungligen italiensk, men med svensk text av Britt Lindborg, blev Anna-Lena Löfgrens största slagerhit någonsin. Utgiven 1967 på skivbolaget Metronome Records. Långkörare på Svensktoppen med över 150 000 sålda exemplar. Guld i Sverige, platina och diamantstatus i Norge. Kom här.

Tack för dig, Anna-Lena, med hela 14 veckor på Svensktoppen. Nu ska vi lyssna till Povel Ramel, revyestradören, songwritern, mångsysslaren med mera i låten Ta av dig skorna med kören Girls and Pals och Bengt Hallbergs orkester från 1965, producerad på Povels bolag Knäpp upp. Varsågoda.

0: Tack för det, Pavel. Alltid lika aktuell, eller hur?
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Hej och välkomna till andra halvlek. Med Kent Åke vid mikrofonen och guldkorn, minnesvärda svenska klassiker. Jag inleder med Noaks ark, ursprungligen italiensk men med text på svenska av Britt Lindeborg. Spelade jazz- och slagersångaren Svante Thuresson in den på Metronome Records år 1970 som låg hela 12 veckor på Svensktoppen. Kom här!

0: Änglahund blev songwritern Hasse Anderssons stora genombrott år 1982. Skriven av artisten själv. En långkörare på Svensktoppen. En klassisk allsångslåt utgiven på skivbolaget Sonett. Samma år. Varsågoda, Hasse Andersson.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt.

0: Tack för dig, Hasse.
1: Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Ingenting är längre som förut. Av och med trubaduren, låtskrivaren och journalisten Anders Fugelstad. Låg på Svensktoppen 1970. Kom här.
1: Ingenting är längre som förut. Alla gamla sanningar

0: Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra på något sätt.
1: En av popgruppens hipsters mest kända låtar är ju I natt jag drömde, med frontfiguren Svenne Hedlund, med svensk text av Cornelis Vreeswijk. Tänka dig. Och som även blivit en klassisk allsångslåt, utgiven år 1966 på skivbolaget Olga Records. Varsågoda, bara att tralla med.

0: Finstemt og vakkert.
1: Hej, det här är Thomas Deutgen, Sveriges dansbandsorakel. Enligt andras utsago, om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio, så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
2: Dansblandat varje tisdag 19-23.
0: Sångerskan och skådespelerskan Anita Lindblom har väl de flesta hört talas om, som bland annat var gift med Europamästaren i mellanvikt Bosse Högberg. Slog igenom år 1961 med Dunder och brak med låten Sånt är livet, inspelad på skivbolaget Fontana samma år. Kom här.

0: Musikalen. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio 4U, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio 4U klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
1: Den finstämda låten Nu tändas åter ljusen i min lilla stad är en sång skrivet av radiomannen Per Martin Hamberg, som Luleåsonen Gunnar Wiklund slog igenom med i tv-programmet Vi unga 1959. Skivan gavs ut 1960 och sen var lyckan gjord. Och den gavs ut på skivbolaget AMI. Varsågoda!

Tunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter. Kom in här och se. Man kitar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Tack för dig, Gunnar. Året var 1961 när Monica Zetterlund, jazzsångerskan, revyartisten, skådespelaren, sjöng och spelade in Sakta vi går genom stan till Georg Riedels orkester efter Beppe Wolgers svenska text som förtrollar en hel värld än idag. Kom här.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Robert Karl-Oskar Broberg. Sångaren, komikern, artisten, kompositören, musikern, konstnären var på många släppar under 60-, 70- och 80-talet. Med bland annat låten Maria Therese, inspelad och släppt 1967 på skivbolaget Columbia och blev en stor svensktoppshit. Varsågoda!

34:an med svensk text av trubaduren Ulla Adolfsson, inspelad av skådespelaren Per Myrberg på skivbolaget Metronome Records 1964. Blev en stor skivsuccé för Per, som hamnade på svensktoppen där den låg i hela 39 veckor fram till slutet av mars 1965. Kom här!

har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34.

0: Tak for det, Pader.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken levande i din hand.
3: Lokalt just för dig.
4: Radio for You.
0: Bang, en boomerang. En sånglåt skriven och komponerad av Stickan Andersson, Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Inspelad 1975 av makarna och parhästarna Svenne och Lotta på Stickans skivbolag Polar. Samt deltog i Melodifestivalen samma år där den kom trea. Varsågoda, bang, en boomerang.

Lili Berglund, den svenska slagerstjärnan, gift med orkesterledaren Göte Wilhelmsson, sjöng år 1962 in den italienska hitlåten Quando, Quando, Quando på svenska, som hamnade på den då nystartade svensktoppen och en femteplats, alltså 1962. Kom här!

Tack för det, Lilly. 10 000 röda rosor, komponerad av 1000-konstnären Tore Skogman i en inspelning med norrmannen Jan Höjland på skivbolaget Polydor år 1967 och blev bland annat etta på Svensktoppen samma år. Så varsågoda och lyssna till Jans genombrottslåt.

0: Tjena Måns, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!
1: Arne Lambert, känd trompetare, orkesterledare med mera, låg på Svensktoppen flertal gånger. Bland annat med Nana, tillsammans med Sven-Olof Svalders kör och orkester. Inspelad och utgiven år 1969 på skivbolaget Polar. Kom här.

Tack för dig, Arne. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Med svensk text av Stikkan Andersson blev sångerskan Lena Anderssons stora genombrott utgiven 1971 på Stikkan Anderssons skivbolag Polar. Lo hamnade även på svensktoppen i hela 13 veckor samma år. Kom här.

0: Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorn, minnesvärda svenska klassiker, slut för idag. Vill hälsa Svenska kyrkan välkommen ut i etern nu klockan 18.00 och därefter Radio SMF med sin temakväll med början klockan 18.30 ikväll. So, thank you för ni lyssnat på Radio for You. Vi hörs!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Att det här draget har gått i arv till oss övriga kvinnor i släkten. Men det kan nog andra vittna om bättre. Hur som helst, i min mormors hall står alltid i juletid en änglaliknande varelse gjord av sockerkristyr. Jag noterade att ängeln inte hade några vingar och jag sa det här till min mormor. Då sa hon helt sonika, änglar har inte vingar. Så var det med det, inte mycket att argumentera om där. Men den gängse uppfattningen är ju såklart att änglar har vingar. Och det beror ju på alla bilder och berättelser som vi har fått till oss. I konsten, i Bibelns berättelser och i andra sammanhang. På söndag så firar vi den helige Mikaels dag i kyrkan. Och därför tänkte jag ägna mig åt änglar i det här programmet. Och nu ska vi lyssna till Sarah McLachlan som sjunger Angel.

Den helige Mikaels dag har fått sitt namn efter ärkeängeln Mikael, som i Bibeln framställs som en himmelsk beskyddare och kämpe för det goda. Det berättas att han strider mot djävulen och det onda. Därför har han blivit en symbol för kampen mellan ont och gott. Det finns gott om änglar i Bibeln. De dyker upp i berättelser om Abraham och Jakob, Maria, Jesus och de första lärjungarna. Men änglar finns också långt utanför Bibelns värld. Vi talar om skyddsänglar. Vi har änglar på julkort och i konst. Vi säger att någon är en ängel och ibland berättar människor att de varit med om något som de själva upplevt som ett möte med en ängel. Men vad är en ängel då? Ja, ängel betyder egentligen budbärare. Alltså någon som kommer med ett budskap från Gud. Nu ska vi lyssna på en psalm som säkerligen kommer att sjungas i någon kyrka på söndag 333. Änglarna sjunger i himlen.

När vi läser Bibeln så märker vi att änglarna dyker upp vid väldigt speciella tillfällen. En av de mest kända berättelserna är när ängeln Gabriel kommer till Maria. Maria får höra, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Det är ganska typiskt för änglarna i Bibeln att de kommer med ett budskap från Gud och pekar bort från sig själva. När hedarna ligger ute på marken den första julnatten så händer något liknande. Plötsligt står en ängel framför dem och säger, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje. Och sedan fylls himlen av en hel änglakör. Det är en fantastisk bild vi får. Det är mörkt, några hedar gör sitt arbete och så plötsligt öppnar sig himlen och änglarna berättar att något nytt har hänt. En annan bild av änglar i Bibeln är att de skyddar människor. I Saltaren står det, han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Och det kanske härifrån mycket av vår föreställning om skyddsänglar kommer. Tanken att det finns någon som vakar över oss. Det är väldigt tröstande tanke, särskilt när livet känns osäkert. När ett barn går sin första dag i skolan, när någon ger sig ut på en lång resa, när någon är sjuk eller går igenom en svår tid. Då kan bilden av en ängel som vakar över oss bli en bild för Guds omsorg. Men Bibeln säger inte att vi alltid kommer att slippa det svåra. Änglarna är ingen garanti för ett liv utan problem. Snarare blir de en bild av att Gud är med oss också när livet är svårt. Nu ska Robbie Williams sjunga Angels.

Vi hittar olika former av änglaväsen i både judendomen, kristendomen och islam. Och vi möter liknande föreställningar i äldre religioner och myter. I vår egen kultur har änglar blivit någonting mycket bredare. Vi har ju små keramikänglar och änglar på julgranarna och änglar på gravstenar, änglar i barnböcker. Och så använder vi ordet om människor när vi säger du är en ängel. Och vad menar vi då? Jo, att någon har gjort någonting gott för oss. Någon som hör av sig när vi var sjuka eller behövde prata, som hjälpte oss när vi inte klarade själva. Och det är väldigt fint. För när vi kallar en människa för en ängel så säger vi, genom dig så kom något gott till mig. Vi ska lyssna till Kärleken är med Jill Jonsson.

Nu tänkte jag fråga dig som lyssnar. Har du någon gång mött en ängel? Inte nödvändigtvis en varelse med vingar, utan kanske en människa. Kanske någon som dök upp precis när du behövde det. Kanske en person som du aldrig träffade igen. Det finns många berättelser om människor som säger: jag vet inte vad som hände, men någon hjälpte mig. Och sen var personen borta. Var det en ängel? Det kan vi inte veta. Men kanske behöver vi inte alltid kunna förklara allting. Tro handlar inte om att bevisa varje mysterium. Ibland handlar det om att våga tänka: kanske var jag inte ensam. Så en ängel, vad är då det? Ja, men Bibeln ger oss bilden av en budbärare från Gud. Men kanske kan vi också låta ängeln bli en bild för någonting som är större än oss själva. För Guds närvaro, hopp och beskydd. För ett budskap som vi behöver höra. Och kanske finns det också någonting viktigt i att vi människor kan få vara änglar för varandra utan vingar. Att sätta sig bredvid någon och säga jag finns här, att hjälpa någon när livet har blivit svårt. Kanske är det då som Gud använder en människa för att bära sitt budskap vidare, så som ängeln Gabriel gjorde till Maria med orden: var inte rädd. Och det kan också vara ett av de viktigaste budskapen vi kan bära till varandra idag. Var inte rädd. Du är inte ensam. Och någonstans mitt i vår vanliga vardag så kan det fortfarande finnas människor som kommer in i våra liv med ett budskap om kärlek och hopp och omsorg. Och det behövs ju verkligen i den här världen. Tack för att ni ville lyssna på oss. Nu önskar jag er en fortsatt fin kväll. Och var rädda om er och var gärna en ängel för någon annan. Så får vi låta Kajsa Stina Åkerström avsluta med Änglarna håller hov ikväll.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll alla rollsnare i Trelleborg mot Romnid. Då är det Radio SMU som har startat sin andra sändning för idag. Och jag ska ta och tacka föregående sändarna. Det var ju Kent Åke på Guldkorn mellan 16 och 18. Och sen så var det då Svenska kyrkan mellan 18 och 18 och 30. Och sen är det vi nu denna 18.30 till 20.00. Och det är det country temakväll och det är Olle som har hand om det. Så att jag börjar med en gång och spela country för er. Först ska vi börja och lyssna på Rodney Atkins och en låt som heter Take a Back Road.

Ja, där fick vi lyssna på Alan Jackson, och det var ju en låt, och det var också Jimmy Buffett, och en låt som att It's 5 o'clock and somewhere. Jag tänkte vi skulle ta en liten filmmusik, om ni kommer ihåg västerfilmerna med Clint Eastwood. Gamla fina cowboysfilmer, och vi ska ta och lyssna på en låt här som heter The Good, The Bad and The Ugly.

Ja, där fick vi lyssna på Caroline Cartner och en låt som heter Come On Back. Ja, då kan vi ta och köra vidare här med countryn här. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt med Aaron Tippin och en låt som heter My Blue Angel.

Ja, där fick vi lyssna på Willie Nelson, Me and My Drummer. Ja, vi kan köra vidare här. Vi ska höra på en låt här med Hasse Andersson och en låt som heter Betsy.

Ja, då fick vi lyssna på en låt som heter I Drive Your Truck, och det var med Lee Pricks. Ja, då kör vi vidare i texten. Då ska vi höra på en låt här med Leroy Pornell. She Want Me Lonely Long.

Ja, där fick vi lyssna på, det var ju Jamie O'Neill och en låt som är What Do You Think About Angels. Då kan vi köra vidare och ni lyssnar fortfarande på en sändning här ifrån Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio som vanligt. Och det är temakväll just nu fram till klockan 20 och det är country ni lyssnar på och det är Rolle som gör detta. Och ja, vi kan väl köra igång en låt här med Charlie McCrane och en låt som heter Who's Shitting Woo.

Ja, så är det när man är lite förig med fingrarna. Nej, nej. Bromsa lite nu, tycker jag. Tycker jag vi kan göra lite emellanåt. Ta en liten paus emellanåt. Så där ja. Nu är allting stilla och fint. Jag tänkte på det. Ingen countrykväll utan Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart. Den kör vi.

Ja, der fik vi lyssnet på The Bellamy Brothers. I said you had a beautiful body. Jo, vi kan väl köra en låt här med Alan Jackson. Det är ju min favorit countryartist. Och vi kan ta och lyssna på en låt som heter Everything I Love.

0: Ja, nu börjar denna tiden också ta sitt slut. Tiden går snabbt när man har roligt. Och det var Ketchen Wilson. Vi har här sist Here for the Party. Jaha, jag ska tacka er som har lyssnat nu på min country. Timme nu. Torsdag och nästa torsdag så är det önsketimmen. Vi byter där i schemat, jag och Jörgen där. Och är det någon efter mig, Radio Few, efter mig nu klockan 20:00 så hälsar jag dem hjärtligt välkomna ut efter mig här. Och jag som ett roligt tackar för sig för denna veckan och jag återkommer på måndag i nästa vecka. Men här kommer med underhållning innan dess. Både från Radio Few och från Radio SMF. Lite andra föreningar. Och önskar en trevlig helg. Ja. Och var inte rädda, men var rädda om varandra. Så tänker vi positivt. Det är viktigt. Så där ja. Och Radio SMF återkommer imorgon klockan 12. Och då är det Pernilla och det är Bengt som är här underhåller. Tack för mig. Hej då.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: 92,8 Radio for you.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. Facebook.com/radio4u Sverige.
1: Facebook.com

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

leve som det var 90 före Kristus, med särken i city och bitches in i fistus. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter, men brevlådan är full och skägget bara växer.

det så snyggt att spela lambala.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

you.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

till en oas långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

koka kittelen för. Där blåser tre vindar på haven. Nu samlar och koka kittelen för. Där blåser tre vindar på haven. På stora ocean, på lilla Skagerrak,

första en bark, den andra en brink, den tredje har så trasiga segel. Bussen låg koka kyteln full.